Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco di Super Sila, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

0: i da se čaša ispije.
1: A fakultet, filozofski fakultet.
2: E, onda, je, da, onda sam krenula u gimnaziju. Išla sam u Mimaru, današnju prvu gimnaziju. I onda sam upisala, prve godine sam upisala biologiju, jer je moja mama smatrala da je književnost i filozofija nešto za hobi treba biti, a da će mi koji nismo bogati, nego smo ono, siromašni zapravo, trebamo imati konkretno zvanje, a mogu ja pisati i čitati kad god hoću, jel? U slobodno vrijeme. I tako sam ja upisala biologiju, međutim, brzo sam na prvoj godini shvatila da ja to ne mogu, da me ne zanima, da spavam na predavanjima, da kroz mikroskop gledam slike, a ne ono šta bi ja trebala. I uglavnom ja sam rekla mojoj mami, znaš šta, mama draga, ja ili idem na filozofski, na komparativni filozofiju, ili ne bom studirala, idem raditi. I tako su me pustili. I to je bilo stvarno jedno divno vrijeme, prekrasno. Je.
1: Koliko ste bili dio te scene koja je tad bila vrlo živa, vrlo zanimljiva? Evo,
2: ja nisam bila dio te scene, ne. Iz raznih razloga. Prvi je bio taj što sam se udala za svog kolegu sa studija, koji je dva mjeseca nakon što smo se oženili završio u bolnici s izljevom krvi u mozak, i ostatak braka od idućih 5 godina je bio, sam bila s njim po bolnicama. Tako da nisam sudjelovala. To je bilo s jedne strane. A s druge strane bila sam jako zadrta oko. To je počelo već vrijeme postmodernizma kod nas prodirati. I meni se to zapravo, ja sam bila vezana uz modernu literaturu. Dakle, uz moderni roman, modernu književnost. To su Thomas Mann, Muzil. Dakle, taj dio književnosti, i nikako mi se nije sviđalo ovo pojednostavljivanje literature u postmodernizmu. Što je rekao Pero Kvesić, ono što ne možeš dosegnuti, uništi. Dakle, meni se to nije sviđalo. Ja sam se nadala da ću ja to dosegnuti, da ne treba to uništavati. I tako sam se već odvojila od svoje generacije. I životno, zbog svojih okolnosti, ali i, šta bi rekli, duhovno. Imala sam druge ambicije.
1: Sasvim druge ambicije. Ono što me uvijek zanimalo kad razgovaram sa književnicima, to je život kao roman. Dakle, neki su napisani, neki ostaju s nama kao prtljaga kroz cijeli život, ali nitko osim nas i najbližih ne zna za njih. Sad nekako u vašoj literaturi je to upravo to. Vaš život je u romanu. Vaše likove pratimo iz knjige u knjigu, vi ih prenosite. Čitatelje na taj način vežete uz te likove, jer njih zanima što je dalje bilo. A onda, kad se čitaju intervjui s vama, onda kažete, u stvari, to je moj život. Ima jako puno autobiografskog u tome, ima onoga što sam ja doista osjetila i doživjela. E sad, kako ide ta transformacija osobnog u književnost u vašem slučaju?
2: Gledajte, ja nisam počela baš sa osobnim, iako sam uvijek materijal uzimala i likove i svoje okoline, nikad nisam nijedan lik izmislila. Ja sam smatrala da ovu stvarnost moram domisliti, da nam šta izmišljati. Imam dovoljno događaja, doživljaja i ljudi oko sebe. Dakle, mene je zanimalo da ja shvatim tu stvarnost. Tako da moja prva dva romana nisu recimo autofikcijska, jel? Trojanska kobila je jedan povijesni roman, a Ništarija je zapravo jedan filozofski roman koji sam napisala pod utjecajem Camusa. Dakle, počela sam, što bi rekli, s objektivne strane. Sam Camus je rekao za sebe da sad piše objektivno, a kasnije će pisati subjektivno, ali nije stigao jer je poginuo, jel? Dakle, ja sam tako krenula, nisam naišla ni na kakav dobar doček s dva romana, to nije bilo u trendu, već trend je bio sasvim drugačiji. Onda sam napisala hrpu priča iz svoje okoline koje su poslije ušle, ti svi likovi su poslije ulazili u roman. Prvu priču koju sam napisala je objavila 1974. godine, zove se Ispod stola. Dakle, u toj priči sam okupila jedan veliki broj likova koji i zapravo cijeli jedan svijet koji će poslije ući u roman Nesanicu. Dakle, već od prve priče sam te priče, ne u romanima, nego baš u pričama sam nekako to navijesila, taj autofikcijski dio. Jel? A vremena su se mijenjala i pisala sam priče, pisala sam eseje, pisala sam razna razmišljanja, dakle imam koje kakve knjige, dok konačno nisam se odvažila da krenem u taj autofikciju koja je već onda bila, recimo, dozvoljena. I da, mogla je proći. I napisala sam taj prvi roman tog tipa, to je Nesanica, ali već sam imala 57 godina u tom času. Dakle, već je to bilo malo kasno.

napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100%.

Добрый вечер, Загорь. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

No, absolutno, absolutno sve, večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan veliki aplauz.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja zablava!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Tedesco i Super Sira, Americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

On je fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.